0: Oaza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Evo i vremenske prognoze. Počet ćemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru 15, u Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, u Pekingu je najtoplije u ovom trenutku 32 stepena, u Tokiju 31, u Atini 26, u Madridu, Parizu i Njujorku 23, u Rimu, Londonu i Torontu 22, u Beču 19, u Moskvi 18, u Sidneju 17 i u Štokholmu 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 34 stepena. Petak 10. jul biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni. Subota 11. jul biće umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći ponegdje su mogući pljuskovi, u Hercegovini bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju. 12. jul biće umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Dani Len Krevic, Are You Gonna Go My Way? Na prvom programu Big Radio. A prije nego nam stigne u nastavku programa Ocean Color Scene, ja ću još malo o sportu. Odbojkašice Srbije nastavljaju da hvataju zalet u Ligi Nacije u Beogradskoj areni. Savladana je Bugarska rezultatom, maksimalnim rezultatom 3-0. Ekipa Zorana Terzića prva dva seta riješila je bez mnogo drame, dok je treći bio pravi test živaca. Bugarke su pokušale da produže meč, ali su srpske odbojkašice ostale mirne kada je bilo najvažnije i stigle do treće pobjede u takmičenju. Trenutni učinak Srbije sada je 3 pobjede i 6 poraza. Na Wimbledonu se umeđu vremenu piše jedna od onih priča koje tenis povremeno pokloni publici. Britanac Arthur Ferri, trenutno 114. teniser svijeta, plasirao se u polufinale pobjedom nad Italijanom Flavijom Cobolijem od 3-0. Ferri je u glavni žreb stigao zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora, a sada je

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Raspišite referendum o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Evropska unija je rekla šta misli o Srbiji, neka Srbija kaže šta misli o Evropskoj uniji. Kako Srbija misli da nastavi svoj put ka Evropskoj uniji nakon usvajanja rezolucije parlamenta Evropske unije koja je donijeta na prijedlog izvjestioca o Srbiji, kako ga je nazvao ustaše Tonina Picule. Ako je tačno to što nam je rečeno, onda da predamo državu u ruke Evropskog parlamenta, a ako nije, kako da idemo ka zajednici kojom vladaju lažovi i neprijatelji Srbije, poručio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin povodom rezolucije o Srbiji koju je usvojio Evropski parlament. Vulin je zaključio da ne možemo ostati Srbija ako se uvedu sankcije Rusiji ili ako se pokvare odnosi sa Kinom, zato što to nalaže usvojeni izvještaj Picule. U Filadelfiji će od danas, dakle od 9. do 11. jula, biti održana konferencija posvećena srpsko-američkom naučniku Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju Sjedinjenih Država i za ostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovječanstva. To je saopšteno iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku. Kako se ističe, ovogodišnja konferencija ima poseban značaj jer se održava u godini obilježavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle, kao i 250 godina od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, čiji je ovogodišnji domaćin upravo grad Filadelfija. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ga iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Iranska vojska saopštila je da je noćas napala dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Ruske snage su tokom noći lansirale ukupno 94 drona na Ukrajinu. Ističe se da su ruski dronovi napali sjever, jug i istok Ukrajine, kao i da je pogođeno ukupno 13 lokacija. Ukrajinski dronovi napali su noćas dva tankera u Tangarogskom zalivu u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti, tako su saopštili lokalni zvaničnici. Rusija, Mali, Niger i Burkina Faso optužili su Ukrajinu, Francusku i niz drugih zemalja za saradnju sa terorističkim grupama u Sahelu. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Šefovi diplomatija usvojili su zajedničko saopštenje nakon dugih konsultacija u formatu Rusija, Konfederacija država Sahela. Strane su ukazale na umješanost spoljnih aktera u oružanu agresiju, ekonomski pritisak i informacione kampanje protiv zemalja tog saveza. Nakon poplava u Kini, 900 zmija pobjeglo je sa farme, među kojima su i otrovne kobre. Tim za hvatanje zmija aktivno radi na terenu. Vlasti pozivaju građane da prijave svako uočavanje zmija, umjesto da pokušavaju sami da ih uhvate.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A sjajni slovenački biciklista Tadej Pogačar nastavlja da ispisuje istoriju svjetskog biciklizma. Nakon 22. etapne pobjede na Tour de France, sve glasnije se govori da bi mogao da obori rekord Marka Cavendisha po broju osvojenih etapa na najpoznatijoj biciklističkoj trci na svijetu. Pobjedom u trećoj etapi ovogodišnjeg tura Pogačar se izjednačio sa legendarnim Andreom Darigadom na petom mjestu vječne liste, dok je Cavendish i dalje rekorder sa 35 etapnih trijumfa. Ujedno Pogačar ove godine lovi svoju petu ukupnu pobjedu na turu, čime bi se pridružio malobrojnoj grupi najvećih šampiona u istoriji ove trke. Da li Max Verstappen definitivno pakuje kofere i napušta šampionsko jato? Sve su veće šanse da je pred nama najveći senzacionalni transfer u istoriji Formule 1. A nekadašnji vozač i stručni konsultant televizije Sky, Ralf Schumacher, javno je poručio da četvorostrukog svjetskog prvaka vidi isključivo u bolidu McLarena. Glasine o budućnosti holandskog asa dodatno su se usijale nakon košmarnog vikenda na Silverstonu, a Schumacher smatra vetra daje dugogodišnjoj i trofejnoj romansi između Verstappena i Red Bulla došao nezaustavljiv kraj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54 i u Tuzli sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 23, u Doboju i Zenici 24, u Bijeljini 25, u Prijedoru 26, u Trebinju 28, a u Neumu i Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 29, u Hercegovini oko 34 stepena.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

dobro nam znana obrada, Plavi orkestar, ljubi se istok i zapada. Pazite sad ovo, ulazimo u zonu naučne fantastike koja postaje stvarnost i to brže nego što bilo ko od nas može da isprati. Kompanija OpenAI ovog četvrtka, dakle 9. jula, lansira svoj najnoviji model vještačke inteligencije, GPT 5.6, ali fora nije samo u tome što taj sistem može da uradi, nego kako je uopšte stigao među obične ljude, odnosno kako će stići među obične ljude. Pazite sad ovaj zaplet. Cijela stvar je morala da prođe kroz ruke Donalda Trumpa i njegove administracije. Mislim, njegove administracije, prije svega on blage veze nema šta je to OpenAI, ali dobro, nećemo sad u detalje. On je početkom juna potpisao neku tamo izvršnu naredbu o cyberbezbjednosti i vještačke inteligencije i sad po tom pravilu svaka kompanija koja napravi opasno pametan model mora prvo da ga odnese vladi na pregled i to 30 dana prije nego što ga obični puk uopšte vidi. OpenAI je morao bukvalno da spakuje kofere, pošalje inženjere u Washington i da preda državi tri verzije svog novog modela na testiranje. Iz kompanije su odmah malo onako gunđali, prigovarali, rekli su da to ne bi trebalo da postane dugoročni standard i praksa, ali su ipak pristali jer im je to bio jedini način da uopšte dobiju dozvolu za rad. I evo, vlada ih je istresla, pretresla, istestirala sve kroz neki svoj centar za inovacije pri Ministarstvu trgovine, vjerovatno ugradili neke svoje detalje u kompletnu priču i dala im zeleno svjetlo i prije tog roka od 30 dana. Ovaj novi sistem dolazi u tri verzije, nazvali su ih Sol, Luna i Terra. Sol je ubjedljivo najbrutalnija i najjača mašina koju su ikada napravili. Terra je napravljena za neku svakodnevnu upotrebu, brza je, duplo jeftinija za programere od prethodnih verzija, dok je Luna onaj najjeftiniji bazični model. Naravno, sve to košta ozbiljne milione dolara kad se prevede na jezik onih tokena koje programeri plaćaju da bi sistem radio, ali poenta je da tehnologija skače naprijed nenormalnom brzinom i nisu oni jedini na tapetu. Konkurentska kompanija Anthropic isto je morala da zaključa svoje najnovije modele, Mythos i Fable, jer im je vlada naredila da blokiraju pristup svim stranim državljanima dok se ne provjeri bezbjednost. Tek kad su dokazali da je sve čisto, navodno, dobili su dozvolu da ih ponovo puste u optice. Dakle, došli smo do toga da države kontrolišu kodove i vještačke mozgove isto kao što kontrolišu nuklearno oružje ili avijaciju, ili ne kontrolišu. Više ne pričamo o nekim chat botovima koji vam pišu ne znam, recepte za ručak. Ovo su sistemi koji postaju toliko moćni da eto, i ljudi koji su u okruženju predsjednika Amerike lično moraju da lupe pečat prije nego što kliknu na dugme lansiraj. Kad čovjek malo bolje razmisli o svemu ovom, mislim da ću ja na kraju da nabavim onaj stari obični telefon sa tipkama na preklapanje, sjednem u onaj moj auto 20 i kusur godine i pustim ih da tamo preko okeana sami objašnjavaju sa vještačkom inteligencijom šta da rade, kako da rade i gdje da rade.

0: danas u novim vijestima. Narodna skupština Republike Srpske počela je raspravu o krivičnom sankcionisanju isticanja simbola nezavisne države Hrvatske i takozvane armije Republike BiH. Izmjenama krivičnog zakonika u kojem bi bila uvedena ova krivična djela, Republika Srpska pokazuje da ne prihvata veličanje bilo koje zločinačke ideologije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Iranska vojska je također saopštila da je noćas napala dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. A iransko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je da izjave koje je u Ankari dao američki predsjednik Donald Trump o Iranu nisu znak snage, već priznanje neuspjeha njegove politike. U saopštenju iranskog ministarstva spoljnih poslova Trump je nazvan kriminalcem i ubicom uz konstataciju da Iranci ne mogu da vjeruju Sjedinjenim Državama. Visoki komandanti američke vojske ignorisali su upozorenja da su obavještajni podaci o ciljevima u Iranu zastarili, dok su žurili da sastave spiskove meta na početku rata, tako prenosi CNN. Pozivajući se na izvore upoznate sa procesom donošenja odluka, televizija navodi da je upravo to doprinijelo smrtonosnom napadu na iransku školu za djevojčice. U bombardovanju koje je izvedeno 28. februara, prvog dana američko-izraelske vojne operacije protiv Irana, poginulo je 120 učenica uzrasta od 6 do 13 godina, kao i 36 odraslih osoba. Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, oba udaljena oko 500 km od linije fronta, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju. Ruske oružane snage dronovima Geranj pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Zapadne zemlje aktivno snabdijevaju Ukrajinu toksičnim hemikalijama i prekursorima. Ne može se zanemariti činjenica da zemlje kolektivnog zapada zatvaraju oči na sistematsku upotrebu toksičnih hemijskih supstanci kijevskog režima u zoni specijalne vojne operacije. Ovo izjavio stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja Vladimir Tarabrin. Američki predsjednik Donald Trump napravio je nevjerovatan geografski i istorijski gaf tokom bilateralnog sastanka sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim. Želeći da pohvali efikasnost američkog naoružanja, Trump je izjavio da je američki nosač aviona bio meta napada, ali je krivicu umjesto Iranu pripisao Japanu. Imali smo 111 projektila ispaljenih od Islamske Republike Japan, briljirao je Trump. In memoriam, legendarna velška rock pjevačica Bonnie Tyler preminula je u Portugalu u 75. godini. U maju je pjevačica porijeklom iz mjesta Suen u južnom Velsu stavljena u medicinski izazvanu komu nakon hitne operacije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima u svojim rukama gotovo svaki dostupan rekord. Ipak jedna od najfascinantnijih stavki u njegovoj surovoj statistici jeste apsolutni monopol koji godinama održava nad jednom čitavom teniskom nacijom. Kada se sa druge strane mreže nađe zastava Kanade, za Novaka Đokovića prepreka jednostavno ne postoji. Novak je 32 puta igrao protiv kanadskih tenisera od Raonića preko Šapovalova i Pospišila do Ože Aliasima i rezultat je 32-0 za srpskog tenisera. Podatak koji otvara polemiku jeste da ga je Felix savladao 2022. godine na Laver Cupu. Međutim, to je egzibicioni turnir i ne bi trebalo da se vodi u zvanične rezultate. Jared Butler je potpisao novi ugovor sa košarkaškim klubom Crvena zvezda na još 2 godine. Butler će tako biti izuzetno važan dio tima u predstojećoj sezoni u kojoj će sa klupe ekipu predvoditi Španac Ibon Navarro. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 95. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, a duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju i Zenici 26, u Prijedoru 27, u Trebinju 29, a u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, a u Hercegovini oko 34 stepena.

vidimo sad gdje smo stigli. Idemo prvo do domaćeg terena kada su rođendani u pitanju. Imamo ozbiljnu ekipu rođenu na današnji dan. 1957. godine rođen je Nebojša Krstić iz Idola. Šta god vi mislili o njegovim kasnim životnim i političkim fazama, tu se svašta ima reći. Ono što su Idoli uradili na odbrani i posljednjim danima ostaje uklesano u istoriju ovdašnje muzike. 5 godina kasnije, 62. rađa se Nikola Čuturilo Čutura. Čovjek koji je donio onu ozbiljnu gitarsku težinu Ribljoj čorbi u njihovoj opasnoj fazi je poslije nastavio kao sjajan solo autor i odmah sljedeće godine, 63. Zvonimir Đukić Đule. Osnivač Van Goga, čovjek koji već decenijama drži visoke standarde domaće rock produkcije, može vam se sviđati ili ne, ali Đule nestaje i ta energija na bini se ne folira. Uostalom, nedavno smo imali priliku da to osjetimo i na sopstvenoj koži ovdje u Banja Luci. I za kraj, čovjek koji je vjerovatno najčudniji i najtalentovaniji tip modernog roka, 1975. godine rođen je Jack White. Čovjek koji je počeo kao John Joseph Gillis. Osnovao je White Stripes sa svojom, kako je tada govorio, sestrom Meg White. Naravno, mediji su kasnije iskopali da mu je Meg u stvari bivša supruga, a on je uzeo njeno prezime, genijalan potez. I sad zamislite tog lika, bend ima samo dva člana, on prži gitaru kao da je opsjednut. Ona udara bubanje najjednostavnije moguće i njih dvoje naprave Seven Nation Army. Pjesmu i riff koji danas pjeva svaki fudbalski stadion na planeti od Banja Luke do Buenos Airesa. Čovjek je opsjednut analogijom, odbija digitalno, ima svoju izdavačku kuću koja se zove Third Man Records, gdje i dalje štampa ploče i prošle godine izbacio album No Name, tako što je bukvalno podijelio bijele neoznačene ploče ljubiteljima dobrog zvuka, odnosno ljudima koji su kupovali u njegovoj radnji ploče bez ikakve reklame. Dakle, nema Instagram kampanje, nema plaćenih billboarda, samo evo ti muzika, slušaj ako valja, super. I naravno, album je pokidao. Vratimo se do Čuture, a vratio se i on nama. Vrati se, tako se zove stvar.

naravno čak White Seven Nation Army, odnosno White Stripes na prvom programu Big Radija. A malo ćemo se pozabaviti nekim drugim stvarima, osim rođendana koje su se izdešavale na današnji dan i odmah na početku apsurd muzičke industrije koji me uvijek fascinira. 1964. godine grupa The Animals dolazi na prvo mjesto top liste sa pjesmom Kuća izlazećeg sunca ili ti ga House of the Rising Sun. To je ona stvar koju prepoznate u prve 3 sekunde po onom mračnom intru na gitari i glasu Erika Bardona. Čovjek zvuči kao da ima 50 godina i 3 propala braka iza sebe i kredit nad glavom, a tada je još bio klinac. I pazite sad ovo, to im je ostao jedini broj 1 u cijeloj karijeri, jedini. Pjesma je uvrštena u Gremijevu dvoranu slavnih, promijenila i istoriju roka, a u stvari je u pitanju stara narodna pjesma iz Amerike za koju se ni ne zna ko je tačno napisao. Dakle, uzmeš tradicionalnu pjesmu, snimiš iz prve, postaneš besmrtan i više nikad ne ponoviš taj uspjeh. Genijalno, inače kod nas su je prepjevali Miki Evremović i Žarko Dančuo. Zamislite taj kontrast u Londonu, to pjevaju čupavci koji mirišu neftino pivo, kod nas likovi u odjelima na festivalima zabavne muzike. 1971. godine Deep Purple izbacuju album Fireball. To je ona njihova najjača postava, Blackmore, Gillan, Glover, Lord i Pace, svi potpisani kao autori, nema ega, samo čist rad, ali ono što je najluđe za to vrijeme jeste da su oni zvanično upisani u Guinnessovu knjigu rekorda kao najglasniji bend na svijetu. Izmjerili su im 117 decibela na 32 metra od zvučnika. Ljudi u prvim redovima su vjerovatno išli kući sa trajnim oštećenjem mozga i sluha. Kasnije su taj rekord srušili The Who, pa onda bend Swans koji je stigao do 140 decibela, ali dobro. U svakom slučaju, dakle, 71. godina,

0: srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zvanično je potpisao ugovor sa Houston Rocketsima. Ovo je saopštio danas američki klub. U saopštenju nisu objavljeni detalji ugovora. Američki mediji su ranije prenijeli da je srpski košarkaš dogovorio jednogodišnju saradnju sa Houstonom. Tu su i neke zanimljive brojke sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Najveća posjeta zabilježena je na kultnom stadionu Azteka u Mexico Cityju, gdje je na 5 mečeva prodefilovalo više od 404.000 fanova. Ništa manje ludo nije ni na internetu. Zvanične platforme zabilježili su suludih 20 milijardi video pregleda. Najbrži sprint na turniru zabilježio je Kylian Mbappé, koji je u jednom trenutku razvio brzinu od nevjerovatnih 37,6 km na čas. Juri Tielemans iz Belgije pretrčao je najviše na cijelom turniru, nakupio je čak 61,8 km u nogama. Njegov saigrač Timothy Castagne drži rekord po kilometraži na jednom meču sa pretrčanih čak 16 km i 290 metara. Pape Gueye iz Senegala ispalio je pravi projektil ka protivničkom golu, a ta lopta letjela je brzinom od čak 131,9 km na čas. Na do sada odigranih 96 utakmica postignuto je ukupno 280 golova, što daje sjajan prosjek od 2,92 gola po meču. Najefikasnija ekipa turnira Argentina sa 14 pogodaka, a upravo su oni ušli u istoriju fudbala, jer je pobjedonosni gol Enca Fernandeza protiv Egipta bio zvanično 3000. Gol u istoriji svjetskih šampionata. I po prvi put u istoriji mundijala desilo se da čak tri igrača postignu 7 ili više golova na istom turniru. Lionel Messi je postigao 8, dok su Kylian Mbappé i Erling Haaland dali po 7. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, u Trebinju sa 54 i u Zenici sa 89, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Bijeljini 26, u Doboju i Zenici 27, u Prijedoru 28, u Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 34 stepena.

Shine i Pink Floyd, Take It Back, prvi program Big Radio na sve četiri strane svijeta. Spomenuli smo danas rođendan Bona Scotta. Činjenica da bi danas da je živ slavio okrugli 80. rođendan. Moram vam ispričati nešto što savršeno oslikava koliko je muzička industrija nekad bila operisana od vizije, pa ćemo onda do nekih noviteta koji su se pojavili na YouTube-u, koji sami možete pronaći. Dakle, sredina 70. AC/DC u Australiji tek krče put i redovno gostuju u njihovoj najpopularnijoj TV emisiji Countdown. I šta radi australijska nacionalna televizija ABC? Ljudi bukvalno brišu trake sa snimcima njihovih nastupa da bi ih ponovo iskoristili. Zašto? Jer su trake tada bile skupe. Zamislite te genijalci u foteljama, štede na filmskoj traci, nemaju blage veze da u studiju imaju istoriju rock'n'rolla. Zbog te njihove genijalne uštede danas nemamo snimak iz novembra 1974. godine kada je Angus Young svirao kostimiran kao pionir avijacije, niti ona iz decembra gdje je bio obučen kao Zoro, misle Zoro sa gipsom gitarom. To je zauvijek izgubljeno jer je neki birokrata htio da uštedi par dolara. Srećom, preživio je onaj legendarni snimak iz marta 75. gdje Bon Scott pjeva Baby Please Don't Go, obučen kao, pazite sad, školska djevojčica, odnosno djevojčica iz škole, učenica, sa kikicama i cigaretom u ustima. Ludilo koje ni jedan današnji PR menadžer ne bi dozvolio, to je sigurno. Zašto vam ovo pričam? Zato što su se upravo ovih dana na zvaničnom YouTube kanalu Bona Scotta, koji vodi njegova zaostavština, pojavili neki brutalni arhivski snimci iz te emisije koje ljudi decenijama nisu vidjeli, i to baš iz 1976. kada su otišli da pokore London u okviru turneje Lock Up Your Daughters, pazite ime turneje, zaključajte svoje kćeri, genijalno. Te godine su u Londonu uradili nešto što graniči sa naučnom fantastikom, imali su čak 27 koncerata u tom gradu za nekih par mjeseci. I sad na ovim novim snimcima vidi se taj njihov boravak u Londonu, prvi prilog emitovan u julu 76. snimljen u Covent Gardenu, to je bilo jedno od najtoplijih ljeta u istoriji Britanije. Bon Scott naravno šeta bez majice u nekim kratkim pantalonama. Izgledao je kao ekipa koja je pobjegla iz popravnog doma, ne najveći budući bend na planeti. Drugi snimak je sa Piccadilly Circusa i ima posebnu draž s obzirom da su ih snimali među turistima koji blage veze nisu imali da je među njima istorija rock'n'rolla. Pored tih snimaka na kanalu su izbacili i neke rijetke materijale njegovog u stvari benda Fraternity, koji je imao prije AC/DC, kao i 15-minutni intervju iz 77. godine. Zato danas, eto, možete sklopiti priču o Bonu Scottu, i kad je sklopite, shvatite da taj lik nije bio samo pjevač, bio je hodajuća energija koja se pojavila, spržila sve pred sobom za par godina i otišla u legendu. Zato danas, za njegov 80. rođendan, evo, još jednom pojačajte zvučnike, zaslužio je.

Peter Gabriel, Red Rain. Kaže nam gospođa Slavica, i meni je danas rođen Dančić, punih 73. Još ste mladi, tek dobili ličnu kartu. Želimo vam svaka dobra ovog svijeta, gospođa Slavica, i hvala što ste i dalje uz prvi program Big Radija. A ja ću samo malo da skrenem do Sjedinjenih Američkih Država, do fudbala i svog onog ludila koje nam se sprema za finale. Američki cirkus, rekla bih, 19. jula na finalu svjetskog prvenstva u fudbalu na stadionu MetLife u New Jerseyu imaćemo priliku da vidimo prvo poluvrijeme u stilu Superbola. Znači, nema više analize u studiju onih stručnih konsultanata koji objašnjavaju offside zanke, istoriju fudbala. Sad imamo 11 minuta čistog estradnog ludila. Glavnu riječ vodi Chris Martin iz grupe Coldplay. Sa njim na binu izlaze Justin Bieber, Madonna, Shakira i korejski pop fenomen BTS. E sad, to nije sve da